Dīsen kō dāt inī jīno ē, dīlēn dāt jāhī, bē bēn dāt nē, inā, wā hōshōng, hōshōng jī, wā hē nīzēn, hōshōng nās līng jī.